Så skal vi høre en, der hedder Gary Pocket. Og han synger et nummer, der hedder How I'm Are Supposed to Live Without You. Og derefter så får vi norske Heidi Hauge, og hun synger også et nummer på engelsk, og det hedder That'll Be Me.

Så skal vi først høre Helene Fischer, og hun synger bare om en luftballon. Og The Hollywood All-Stars skal vi høre derefter med Where Do We Go From Here?

Vi skal da også lige have lidt country. Vi skal høre The Mavericks med All You Ever Do Is Bring Me Down.

Helene Niemeyer og Luciana Scott her med nummeret We Are. Så skal vi til Mallorca, vi skal have fat i Chris Wright. When Søren Sommer, Dan Mallorca.

der fik vi så lige lidt instrumentalnummer også selvfølgelig fra. Nej, vi skal ikke have den igen, men det var selvfølgelig fra bam bam bam bam bam bam bam bam Simone Dräger. Vi skal en tur til Irland. Vi skal have fat i Martin McKenna og nummeret Battle Hymn of Love.

Så har klokken passeret de 15.00, og du lytter nu til Midtfjord Radio, og det kan du frem til klokken er 18.00. Programmet er som følges: frem til 16.15 skandinaviske og tyske slagere, 16.15 til 16.30 Fjordens Stemme, 16.30 til klokken 17.00 Musik og Hilsner, 17.00 frem til 18.00 Flemmings Favoritter. Og klokken 18.00, så slutter vi her på Midtfjord Radio og overlader igen senderen til kollegerne på Radio 919, 18.00 frem til 22.00. Det var programmet for i eftermiddag. Vi skal videre i skandinaviske og tyske slagger. Studievært frem til klokken 17, Marianne Rosenborg.

lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio. På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

Ja, vi hørte her lørdag spille Den Glade Wonder, så skal vi have de J.T. med Bellamy Brothers med Let Your Love Flow. Det kommer her.

Ja, og vi hørte her de Jadrici med og mellem i bras, Left Your Love Flow. Connie Frank is Everybody's Somebody's Fool.

Ja, vi hørte her George Baker. Det var Cliff Richard med Quando. Kan du lige tage kold og rolig? Det var Cliff Richard med Quando, Quando. Så skal vi have George Baker selection med Beautiful Rose. Den kommer her.